0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلر که تولغان بر بستانلک.
1: بو بستانلک دا سانسزلگان خوشلر یکنلک کیلر بلن شو گلر نی کیلر هرمایدو.
0: امدا آنلاین دگنالا سنت سهنسی پروگرام میسی.